0: unula rekodi. Ajaruna mbira kai baba kanja toka kanyaza mutima kwe. Abule dachika kumina mwenda tukono mnana. Jangu kusimu kati tugende. Noti msamfutanu bidi chena mnana chana mwenda tanu mutanu. Yenze kuja we masaka Super BJ Uganda. Umana ya gamba janti no.
1: Super BJ Uganda.
0: Kulimbia daka tunatumana ni kanga.
2: Mama niyawo.

0: Wanji.
1: Ovudewa.
0: Neni nyingira wu.
1: Mba wali wabula.
0: Nenda bika.
1: Imanya guaba tiri farali.
0: Ale katonte kamu walo dikapu wa mwe. Wadna. Muntu waziri kila wali deka.
1: Luli wabula.
0: Mhm.
1: Danyo na atugamba.
0: Njino.
1: Igwe ya badawu echuwero.
0: Hey, na badeli mubagundi.
1: Bani.
0: Bali ya basema yo bali ya mavela kukompyuta ngabete geze chige na mumaa sao.
1: Kupi, ana.
0: Ewa anji.
1: Kupi, ana.
0: Oteke dey.
1: Mwe mula mule ili sovio.
0: Chika anye mfabali ya ili waguru faba gama nchi omwano yo muwe penati.
1: Nae nga umujijigwa sara.
0: Why? Mwaba na alaba. Why?
1: Enda mula yeyo. Simanya wezi hivyo kukwati ya mani.
0: Ampo zinga go wezi misha. Nze mupimu la amba. Nze mupimu la amba.
1: Iii.
0: Peda.
1: Oizo kuba. Gato kwe mpio ya gara kutusunda.
0: Ale kakwe.
1: Kwe jibari.
0: Nkale, na we jibari kwa.
1: Oteke de bocha ziza kule diyo budu mwinganjule.
0: Kuina zikoli.